0: Jesucristo.
1: Winy yuk mi gan matin kama wadwa ko gan ma miki ni a ke winy fon ma a ke vuk male
0: ni chako chawa pa na ka chawa pa wario me odiku
1: winy fon pa lo ba ini no duchu ipiera boru ya bungwen tonera beach speak fm we ke bedikare me rochu poni
0: winy gan matin ni

quien me coñe peque. Amen. Edu kainen dano gitiu kia da dano gi wo dano gi winyu lok dano gi luo li en ye yu achiel ki ken mayabo anyimwa michere kwa mapetum te lok ni kenen wan wanyuru waro kenen wan wafoyu ngetimoni kenen wan wayini ginu moni umira ki dwaki ye foj nyuki wong eto moni nyuki bit ki yu mano tia ti li eni yu achiel ki ken maramo teru ini kwa mapetum donkache kombedichani wandong warwenye waro wandong wa aho ki ketmi wa aho don ki ketmi fono gin mabe atika penyu wiyani wan macharo lobo ma wan watika kwa yeni watika chero kwene Gwareti ka winye duan enene yote kumene en matin gware motoka ni, gwareti gang tichi don kumbiti chawa ni, gwareti dukan, gwakdo itika yele, wiyape wil keme igu mangret kudiru ketman no docho, tiye gire don, I ofis mamege, kakeme ki wilobu. Gwareti en kakineno ketme teru eno, Aleko ni koite iri mabit wanyuak loke ni kachel kakoni bena wintama megi. Piendo ba tie ki nyik lok mapere dip tutuan mawajini din ni keriki ngomira ana bina tiet potien. Loke ben pe pol tina mirti wanyuak meri pol lok kachel wan kiri waromo Wako ginma watika logi ye machalo. Waro. Kitich kia da nini ikinwa. Wero tini ameta titi the power and the duty and the blessing of respect. Gen ma kiloni waro loteno paloba. Ti ki gen guma ditu twale ye. Gen ma kiloni waro ti ki ukori ma ditu twale kuni. Gen ma kiloni waro ramon nen tuan alaka laka ma ma dit ikwama megi kenen ina ti ki waro kuni. Man kele ka wajani, pi inget may noy peki waro, pe waro dano. No in pengew, be pa waro kuni. No in pengew pingo, ki wajani waro to gin ma perita. Mer kong manen buk me charlok. Charlok, chura charlok chura bungwen chinga pa irama neno bene pita mia chel chura riyo chinga pa wia biro petero mia chel riyo chinga pa wia biro kano wawote neno pero buk me charlok buk me charlok

0: ma piki declare ngan de wera wa picha ka dok ne tet pingo vera mi ali mi ade tul bol pi pingo vera bribing na pingo vera for na pingo vera ga yere rari wa piki recording mi
1: wa chweli to klubo ma pat pat speak fama duan ma piki

Ron, mia cel ki wie ti mer ni bim, ma do i bibiru kalo en nino ki nino. Chak dum pa o chente ki speak fama, di sta, ario ate kaporo, sta, hachel, sta, ario, jero, ash, kai dio pin mamigi, kwanye chile ngali vario ki ken, kadum weke donyo, i drus, mi donyo, i ot lonyo pa spi, kamai biloyo limu duk ma doma pelare, chente, dum wa bibiru kamiyo ne nino ki nino, mak dum mere dugo, weke duk la lonyo.

0: Yilduane, kade tuwe kakenyo, speak farmer. Piera boru ya bongwen tonda bitch. Video mamegi, duan mapikik. Kumalu melubu yukanda! Bidu una tera, micha kubau limu duki od lonyo paspik.
1: Our lim loving radio, chanta ti boru wa lim kakany. Chanto nyame speak kanti jepe. Mar, kiat mano jime donyo kere loving radio, od lonyo paspik. Hello?
0: Mac dung mere dugo, wege dug la loño.

Yina dami romere nyutamani kikian eno tika karikibot painkiller. Of course, muzika chial matima mwenye matika tualiki diku mini ni matini. Lewe nyuvredi wea kapiti kia mwerade kiri nota bira bira bira ngwena chile ngwena bichara bichara bich kia mano hiti kwere kia mano. Ya, penye tia wada ni bore kono. No beri kia mwenye mada wea ulu ulu kibebe. Awin kia maki diku mamiki tika karikari eno. Ana wera junga doktu nkuja duku bore kakany. Wek demone duju wato marwate kia mano meta kiri kikomiti kichimching nota bira bira bira ngwena chile ngwen. Bichara bichara bich man speak farmer kamoki kan matie olo olo ki bebe when you get maki dik ma megi ucho bene kere eno kan eti american pinkunu mod me mama dit ana mona ti kom in ki de ker ma tel kman don ke pa wi an wen ken wa olo to lo ngem bi ker ma de ti botin kan uje mo ken ma pol ti met bene ki wot ati ene ma tinne ki diku ma megi olo ki bebe angene no ti sote le

Tinini heya kapela makamegwa enula we radio. Obinuongo we manu karatiki bot brother Afoy Mungu Luka. Mawaya tini gin maber ubi beno. Okay, gin maber ubi timeni ning. Gin maber ubi bedikare monume binu enula we radio. Nuo wachero konahi West Nile kucha. So mono en we manuti ya kapela wai ni numatin gina ber obibino. No karatiki bot brother Afoy Mungu Luka enula wing radio. Go we oni aduga gamu chima no karo kibori peloka la yen makamegi. Yeraburu ya bungu en natona beach speak FM duon mapege.